ele ta cha jole na cha ke onai je hui chomo ji tha poti gui mai se khwe pa ta na li le ga te bi je koi